Yo pa kakak kan saya nak kemayon am Reno pasuk ko kepebelin orang ataka sino aje kawan. DJ kan saya nda oro righty am kan saya pe mangandoyam. DJ oro righty kason guangku masagara rimba bayar bujang rimba ikal sombos. Bagi ni ayak DJ am paling kunangan am kan saya poyo. Yo kan sen ampa ing konang riun ranangi tora bilin ramo ampa ing konangan ramo yun pa ing konangan pe ramo yun ang kini ngaramo ra radio kini FM mo nekin tok mo yun ampa ing konangan po yo nangi tora bilin ramo mayar Facebook am WhatsApp mai.